0: Σκανδάλι.
1: Gerasa, gerakan kuasa Allah. Program acara yang boleh menyentuh hati kita, membawa kita semakin dalam akan perkenanan firman Tuhan dan kasih Bapa.

0: Italy.
1: Gerasa, gerakan kuasa alam. Program acara yang boleh menyentuh hati kita, membawa kita semakin dalam akan perkenanan firman Tuhan dan kasih Bapa.